Mutiara Motivasi Hidup. Kunci kedamaian hidup sebenarnya sederhana, ialah dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada.

0: Walk to be.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.